Slušate radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nas sledili, a koja nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci patrijarsi, rodonarnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potci vaši umnože kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste uz drevno gnezdo Božja pravu veru vašu istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom

rekli, radujte se jer iz vašega naroda zablista presvetkinja, Bogorodicama, rade se jer se od nje rodi pobedit smrti i ada, radujte se jer ste ver dolazeće Hrista spasenje bili, radujte se jer ste njime umjesto jednog prokletstva goslov dobili, radujte se jer ste vladu dolazak to očekivali, radujte se jer vas je on ad muka izbavio, radujte se jer ste slavom na nebu zvedeni, radujte se jer ste sa horima angelačne obitelji oca nebeskog nastanjeni, radujte se svi

i njegove svete mošti pomagahu mnogima. Posle desetogodišnjeg bezmolbija u Pešteri upokoji se sveti Mojsej 26. jula po starom kalendaru 1043. godine i preseli se u večno devstveno carstvo Hristovo.

0: Vjerski namjesnik Valjevski II. Sa kojim razgovaramo o samom činu osvećenja, njegovom značaju i simbolici, ali i najavljujemo ovaj događaj u crkvi u Donjim Leskovicama. Pomaže Bog, Oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Dakle, razgovaramo o samom činu osvećenja, o njegovoj simbolici i značaju, pa evo da krenemo od početka. Šta predstavlja čin osvećenja jednog hrama i zašto je taj čin važan?
1: Čin osvećenja bilo kog hrama u pravoslavnoj crkvi je jedan zaista izuzetan događaj koji se, eto možemo tako reći, ne dešava baš ni toliko često. Možda najbolje koliko je ovaj čin zapravo važan, možda najbolje govori o tome da činjenica da osvećenje, ili kako mi to kažemo, veliko osvećenje hrama može da izvrši samo arhijerej. Dakle, mi znamo da od početka, dakle, crkve od apostolskih vremena, kasnije oni su rukopolagali episkope. Episkopi su bili duhovni pastiri svojih zajednica. Dakle, episkop je vršio sve službe, odnosno glavnu službu u crkvi. Episkop je služio liturgiju, episkop je krštavao, episkop je venčavao. Međutim, kako se crkva vremenom širila, kako je broj vernika rastao, episkop je polako, dakle, ta svoja duhovna prava prenosio i na sveštenike, koji su onda u ime episkopa dalje krštavali, venčavali, služili svetu liturgiju. Dakle, iako je veliki broj tih svojih, da kažemo, prava ili darova koje episkop ima u crkvi preneo na sveštenike, sam čin osvećenja hrama je zadržan samo za episkopa. I kaže, možda sama ta činjenica, dakle, dosta govori o tome koliko je čin osvećenja hrama važan. Dakle, episkop pored toga, dakle, ima to pravo pored osvećenja hrama, osvećenje svetog mira i rukopolaganje. Dakle, to su te tri duhovna događaja u životu crkve na koje pravo polaže samo episkop i njegova episkopska služba.
0: A samo da vas pitam, šta ako je episkop sprečen da izvrši veliko osvećenje, ili je recimo eparhija trenutno bez episkopa, jednostavno ne postoji mogućnost da episkop izvrši veliko osvećenje, šta se onda dešava?
1: U tom slučaju, dakle, sveštenik može izvršiti takozvano malo osvećenje hrama, ali to ipak nije u potpunosti puno osvećenje. Dakle, to je opet jedan, kako bih rekao, nešto što je nužno ili trenutno dok ne dođe do osvećenja hrama. Govorit ćemo, pretpostavljam, i kasnije o tome da je moguće služiti liturgiju i da hram može da bude u upotrebi čak i ako nije osvećen, ali, dakle, svi ti stupnjevi, dakle, i neosvećen hram ili osvećen hram od strane sveštenika zapravo ne mogu da zamene, ne mogu da u potpunosti učine ono što čini episkop ovim velikim i svečanim činom osvećenja hrama. Jerejsko, svešteničko osvećenje hrama je veoma slično onome što sveštenik radi prilikom osvećenja doma. Dakle, osvećuje svetu vodu i tom osvećenom vodom kropi hram. Dakle, to je sve što sveštenik radi u tom činu. A kažem, vidjet ćemo i kasnije, govorit ćemo, pretpostavljamo o tome. Dakle, episkop kad osvećuje hram, onda polaže i svete mošti u časnu trpezu, onda i svetim mirom pomazuje taj hram, i to je jedna velika razlika.
0: E pa sad ćemo da govorimo o tome. Dakle, vi ste i naveli, dakle, imamo, dakle, više primjera hramova u kojima se odvijaju bogosluženja da ti hramovi nisu osvećeni. Recimo, takav je upravo hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Već godinama se vrše bogosluženja, taj hram nije osvećen, a opet sam pročitala podatak da osvećenje hrama predstavlja neophodan uslov za njegov bogoslužbeni život. E sad, da se to jedno sa drugim ne kosi?
1: Kosi se, dakle, kosi se, međutim, ipak takvi momenti, kao i neki drugi momenti u životu crkve, predstavljaju na neki način izuzetak i predstavljaju odraz onoga što crkveni život diktira. Veoma često, iz razno raznih razloga, dakle, nije u mogućnosti da se izvrši osvećenje hrama. Možemo početi od toga i govoriti o tome da osvećenje hrama dolazi kao kruna same izgradnje hrama. Dakle, osvećenje hrama dolazi u onom trenutku kad hram u potpunosti bude završen. Znamo da su naši

Hram se osvećenom vodom kropi, zatim se hram pomazuje svetim mirom i na kraju se u njemu na svetom žrtveniku služi sveta liturgija. Dakle, čin i postupak pristupanja hrišćanskoj crkvi jednog čoveka i čin osvećenja hrama zapravo su na neki način vrlo slični i to govori o dubini samog tog čina. Dakle, opet bih napomenuo, možda sam i rekao, dakle, hram se ne pomazuje tim mirisnim uljima. Dakle, to je sveto miro koje je osvećeno i kojim se mi hrišćani pomazujemo da bi dobili Duha Svetoga. Dakle, to nije obično mirosanje, kako mi kažemo, ili pomazivanje osveštanim blagoslovenim uljem, koje recimo kad dođu vernici u crkvu, kad im se pročita molitva, pa ih sveštenik pomaže onim osvećenim uljem. Dakle, to nije to, to je sveto miro koje je osvećeno i koje sa sobom nosi, kako kažemo, pečat Duha Svetoga. Kao što Duh Sveti silazi na onoga koji pristupa crkvi, odnosno zajednici, isto tako Duh Sveti se priziva i silazi, dolazi na taj sam hram i konstituiše crkvu i zapravo crkva postaje ta liturgijska zajednica. To je ono što je važno samo po sebi, a sam čin, dakle, osvećenja hrama je jako lep, jako svečan, prepun je i simboličnih i suštinskih radnji. Dakle, kada episkop dolazi, naravno, kao i uvek, vernici ga dočekuju episkopa i ulaskom u hram već treba da budu pripremljene određene stvari koje su važne za osvećenje hrama. Najprije, pre samog čina osvećenja hrama, to je važno pomenuti, vrši se večernje bogosluženje u tom hramu. Služba se meša sa službom obnovljenja hrama, odnosno praznikom koji postoji kod nas u crkvi, i nakon večernje službe sveštenik osvešta jednu određenu količinu vode, osvećene vode, koja će se ujutru koristiti za osvećenje hrama. Episkop kada dođe u hram, zajedno sa njim sveštenstvo, monaštvo i verni narod, ulazi u hram i, kao što smo rekli, episkop donosi mošti, polaže ih na poseban stočić u hramu i, ono što je zanimljivo, tada pali prvu sveću u hramu. Dakle, do tog trenutka ni jedna sveća i ni jedno kandilo u hramu ne gori. Dakle, to je simbolično početak svetlosti koju episkop donosi sa sobom, donosi toj zajednici, pali se sveća i onda polako počinje čin svečanog osvećenja. Episkop ulazi u oltar i naravno, kao što smo rekli, zbog samog značaja, na prvom mestu počinje da čita molitve i da osvećuje žrtvenik. Dakle, iz oltara sve kreće. Sveštenik uz određene molitve, uz čitanje psalama, osvećuje žrtvenik, kropi ga, umiva ga, pomazuje ga svim tim što je pripremljeno i što je potrebno, a nakon toga ide episkop zajedno sa svima, dakle, ide u jedan litijski ophod oko hrama, noseći episkop sa sobom svete mošti. Dakle, na čelu te litije ide jedan sveštenik koji osvećenom vodom kropi hram s polja, zatim idu drugi sveštenici, a onda episkop sa moštima mučenika koje je doneo u taj hram. Ispred hrama se posle prvog ophoda čita apostol Sveto Evanđelje, zatim slede dva ophoda i onda opet dolazi jedan od možda ovako najzanimljivijih delova tog osvećenja hrama. Najzanimljivijih jer se samo tada odigrava, a i vernici su tu prisutni pa mogu sve to da vide. Dakle, episkop dolazi ispred zatvorenih vrata hrama. U tom trenutku u hramu nema niko, izuzev jednog sveštenika koji je po dogovoru već ostao unutra. Episkop dolazi do hrama, on lupa, odnosno kuca na vrata hrama i izgovara određeni dijalog koji je za to pripremljen. Episkop govori reči: uzvisite vrata vrhove svoje i uzvisite se vrata večna i ući će car slave. Dakle, u tom trenutku sveštenik koji je sam u praznom hramu odgovara, zapravo pita, ko je taj car slave? I onako, kažem, to je zaista jedan poseban trenutak, osobito kad čujete u praznoj crkvi jednog sveštenika

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost druge emisije je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Valjevski prvi i starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, inače rodom iz Donjih Leskovica. Razgovaramo o nastanku i podizanju hrama u Donjim Leskovicama, s obzirom da je otac Dragan učestvovao, da je i gradio crkvu, ali da je jedno vreme bio i paroh. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Pa da čujemo, kad se javila ideja o gradnji crkve u Donjim Leskovicama i kako se pristupilo gradnji svetinje?
1: Vidite, tih 90. godina kada je srpski narod krenuo u obnovu i nacionalnog i duhovnog bića, javila se negde ideja da se na teritoriji Donjih Leskovica sagradi crkva. Naime, glavni razlog je bio dolazak moštiju Svetog Vladike Nikolaja u Lelić, do tadašnju parohijsku crkvu ovih sela i Donjih Leskovica, Sušice, Bogatića, Gornjeg Sušice, Bogatića, Gornjeg Taora, tako da to je bila parohijska crkva, manastir Lelić. I dolaskom moštiju javila se i ideja da prelazi parohijska crkva u manastir i da počinje manastirski život, tako da negde tadašnji parosi i u Leliću, to je otac Dragan Aleksić i namesni ovdje u Valjevski sveštenici, otac Ljubađić, također paroh Lelički i Leskovički, da ideju da se podigne sad jedna nova crkva koja bi bila parohijska za sva ta sela koje su sada gravitirala prema i do tada gravitirala prema manastiru Ćelije. Manastiru Lelići.
0: Da, i više puta smo spomenuli da je crkva Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama jedina crkva posvećena ovoj svetiteljki u našoj eparhiji. Da li postoji možda neki razlog ili simbolika zašto je baš crkva posvećena njoj?
1: Pa vidite, u našem kraju, zato što sam i ja odozgo, veliko je poštovanje i Marije Magdaline, a i sam mjesec avgust je nekako kraj radova. I na te dane ranije u ovim selima, pogotovo Ognjena Marija, to što se proslavlja, zatim Blaga Marija, nije se radilo, ljudi ne rade. I to je svetkovano, praznovano, i onda negde, znajući to i parozi, rodila se ideja da to bude negde posvećena Mariji Magdalini i kao jednoj velikoj svetiteljci i onoj koja je prva svedočila Vaskrsenje Hristovo, tako da to je bio predlog, narod je to prihvatio, a sa druge strane ti ljudi gore parohije slave da je bilo kom drugom svetitelju posvećeno, da ne mogu toga dana doći u hram, ne mogu biti i prisustovati, tako da je odabrano da to bude Marija Magdalina i prihvaćeno je, narod je zaista, niko ne slavi, nije slava kao krsna, nego tu se svi okupljaju, celo selo.
0: I izgraditi crkvu nije ni malo lako, potrebno je mnogo truda, odricanja, spremnosti na ogromne izazove, iskušenja, zatim potrebno je boriti se sa ogromnom birokratijom, prikupiti sve te dozvole, potrebno je i mnogo novca. Kako je sve počelo? Potrebno je i mnogo novca. Kako je sve počelo? Kako ste se vi skupili i kako ste počeli sa gradnjom?
1: Ja sam bio paro gore, ali sećam se, ja sam bio tada, završio sam prvu godinu bogoslovija u Sremskim Karlovcima i već tada, 93. se rodila ideja negdje i već su ljudi počeli razmišljati na krajem 93. proleće 94. godine. Već se po selu išli su odbornici koji su bili do tada u manastiru, odnosno u manastiru Leliću, pričali sa ljudima, razgovarali, predlagali ideje i ljudi su to prihvatali.

0: Također pokojnog Jovana Pavlovića iz Gornjih Leskovica, koji je nesebično učestvovao, on i njegova porodica, ali opet i kažem svi ljudi, ne mogu sad da izdvojim nekoga, ali oni koji su ostali, oni su svi ove koje sam pobrojao, oni su svi učestvovali, ne samo učestvovali u gradnji, nego su učestvovali i u životu crkve, bili su predsjednici crkvenih odbora, odbornici, išli kroz selo da skupljaju novac, tako nekako da je uvijek bila ono malina kada se završi, tada nekako u selu ima najviše novca, živog novca, i tada se prikupi neka i uvijek možemo da, i onda kreće jesen, onda gradnja. Tako da kad su me pitali, ja sam otišao iz Leskovica 2007. godine u februaru mjesecu, već je došlo do, kupole su bile izdvene i trebala je priprema za krov, a smo mi već tada razmišljali o krovu i bakar je bio naravno opcija da se postavlja, skup bakar, opet nema sredstava, nešto. I onda je bilo, neko je predložio da pokrijemo tim limom, ali lim da bude crvene boje. Plastificiju, zašto sad tako? I onda je rekao kao, pa ovaj hram je najviše izgrađen od maline, malina crvena, tako da ipak bi bilo da ga pokrijemo tijom bojom. I kasnije, naravno, otac Goran Simić, koji je došao posle mene, on je baš taj posao završio i nesebična pomoć, naravno, da ne zaboravim, to sam se setio, manastir Lelića, dok sam ja bio gore, naravno, i ranije manastir Lelić, blaženo počivši otac, arhimandrit otac Avakum, sadašnji arhimandrit Georgije, zatim ljudi iz Lelića, iz Bogatića, koji su, kaže, nesebično učestvovali u tome.
1: I spomenuli ste, pre nego što smo počeli da razgovaramo, i 90. godina kada se javila ideja o izgradnji crkve, da su bili živi ljudi koji su već ranije učestvovali u gradnji nekoliko crkava. Što je isto veoma zanimljivo.
0: Pa da, za jednu... kako bih rekao, za jednu generaciju, za jedan čovjekov život, ako doživi da u svom životu može učestvovati u izgradnji hrama, smatra se blagoslov. Da može ugraditi deo sebe u to, jer je to dom Božji i proslavljanje imena Božijeg. Ali sjećam se da u tom periodu je bilo ljudi, i to nekoliko, koji su od 1909. 9. ili 10. godište do 17. godišta, 1917. koji su kao deca ili kao momci učestvovali, i to sam čuo lično od njih, učestvovali sa svojim roditeljima, očevima, u gradnji Lelića. Jer su dovlačili sigu dovlačili i ciglu ili kamen, dovlačili su iz Donjeg Taora sa volovima, zapregom, i to je njihov neki bio doprinos. Znači, to je prvi hram. Drugi hram, bilo je ljudi 43. na Kraljevom brdu, koji se nalazi u Gornjim Leskovicama, koji su tada neko dobrovoljno, neko tak, da se zvali, imali su dane koje moraju doći da grade, koji su četnici podigli 43. godine. Tada učestvovali su izgradnji tog hrama svetom velikom učeniku Georgiju. Ta sudbina hrama je kasnije poznata, zapaljen je 60. godina, razrušen. 90. godine, 89. 90. kreće, mi smo kao deca iz škole išli da posjetimo taj hram koji je bio zapaljen, srušen, iz oltara je, ja mislim, orah ili nešto, neko drvo je niklo. Koji su učestvovali u raščišćavanju i ponovo izgradnji hrama. To je. Ali to je već druga hrama. Da ne zaboravim i kapelu Svetog Jovana Zlatoustog u manastiru Ćelijama. Zašto manastir Ćelije? Zato što je do izgradnje manastira Lelića naša parohijska crkva i hram je bio manastir Ćelije. Tako da su ti ljudi i parohijani osjećali tu neku potrebu i danas danji da učestvovali

smo ovim strašnim događajem koji je prekinuo naše snove za njega, za njegovu budućnost. Kada umre stariji čovjek, mi smo poraženi zbog završetka jednog života, puni sećanja na zajedničke trenutke. Dugotrajna i spora smrt je teška, iznenadna je šok. Smrt jedne osobe postaje fokus našeg ličnog bola, dok masovna smrt potresa opšta osjećanja. Bez obzira kakva je, smrt ostavlja najgorči ukus. Osjećaj konačnog odvajanja od nekoga koga volimo, njegov ili njen put u nepoznato i osjećaj predstojećeg konačnog kraja nas uznemirava. Kada se slika, glas, dodir i druženje umjesto utehe pretvore samo u sjećanje i maštu, oni još više produbljuju patnju zbog rastanka i dovode do egzistencijalnih ispitivanja. Dolazak smrti ima univerzalne dimenzije. To utiče na sve nas, bez izuzetka. Ona se ne može zaustaviti znanjem ili tehnologijom ili zemaljskom silom ili ekonomskom nadmoći ili čak čudima. Svi ovi faktori mogu da transformišu smrt i odlože, ali ne mogu da zadrže njenu svemoćnu silu. Po Aristotelu čovjek je društveno biće. Mi smo potrebni jedni drugima, želimo da živimo jedni sa drugima. Zato su ljubav i solidarnost velike vrline. One pojačavaju uzajamnu vezu, zajednicu, bratstvo. Crkva nas zove braćom i sestrama, jer dolazimo iz jedne utrobe. Bilo šta što prekida naše jedinstvo predstavlja sve najgore što može da nam se desi. Usamljenost, odsustvo zajednice može da se pretvori u teško iskušenje. Ona je kao spora smrt koja probada celo naše biće. Probada pravo kroz nas, baš kao što radi smrt. A ipak, sa samoćom, čovjek još uvijek može da se nada nekakvom ljudskom društvu, dok misao o smrti vodi čovjeka u ćorsokak. Iskustvo usamljenosti može izazvati nesigurnost, očajanje i depresiju. To je kao da se nalazimo u mračnoj sobi i pokušavamo da upalimo šibicu ili da dišemo tamo gdje nema vazduha. Usamljenost je također opisana sumornim bojama. Usamljenost kod umiranja predstavlja jedno od najbolnijih stanja, posebno kada je praćena intenzivnim fizičkim bolom i duševnim mukama. Karcinom je reč čije i samo pominjanje utiče na naše stanje. Mi čak želimo da izbjegnemo da izustimo ovu reč. Ona govori o bolesti koja je potpuno drugačija od običnih bolesti, zato što ima sasvim jedinstvene osobine. Kao prvo, prati je statistika povećanog rizika smrtnosti, što utiče na smanjenje nade i ograničava prostor za optimizam. Kao rezultat toga, pacijenta koji je svestan svoga stanja, kao i njegovi rođaci, može uskoro početi da misli da smrt nije daleko iza ugla. Možda zbog ovog razloga, rak je u svim svojim oblicima, čak i u slučajevima kada je prognoza dobra, ipak jedna od nekoliko bolesti koje mogu biti sakrivene od pacijenta. Terapija je obično vrlo bolna i iscrpljujuća. Zahteva čvrstinu i otpornost. Traži snagu i hrabrost koju ne posjeduje svako. Povlači za sobom bol, nelagodnost, telesne i duševne patnje, što nije slučaj sa mnogim bolestima. Pored toga, u širem zapažanju i iskustvu, mada je ovo ponekad protivrečno statistikama, tok terapije obično ne utiče na izlečenje, već samo odlaže smrt. Ovo pacijenta čini nepoverljivim i duboko pesimističnim. Opet, rak je bolest čiji razvoj recidiva kao pravilo ne zavisi od medicinske ekspertize ili od sigurnih preventivnih mjera. Njen krajnji ishod u najvećem broju slučajeva ne može se predvidjeti.
i zavisi od samog organizma.

Vedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve,

točisleni Božji godnici, jevanđelskog meda nosioci, prirom belas pronosiša

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i đakonu Goranu Nuhanoviću, u nastavku slušamo predavanje oca Rafaela Boljevića na temu lečenje duše u pravoslavnoj crkvi. Otac Rafaelo, iguman manastira Podmajine kod Budve, a ovo predavanje održao je 20. septembra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod Bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Danas ćete imati priliku da čujete zvučni zapis tribine pod nazivom Lečenje duše u pravoslavnoj crkvi, koja je održana u navečerje Male Gospojine 20. septembra 2023.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i đakonu Goranu Nuhanoviću, čuli ste predavanje oca Rafaela Boljevića na temu lečenje duše u pravoslavnoj crkvi. Ovo predavanje otac Rafaelo održao je u Beogradu. Ostanite uz nas.
1: Slušate radio Istočnik.